0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog mangla na delu autoputa u zoni tunela Munjino brdo smanjena je vidljivost.